0: skønt nummer her fra Counting Crows. Mr. Jones er på Radio Alpha i dag, altså onsdag morgen. Og det er den 26. august. The Weather Girls fortsætter musikken. Vi skal have fingre den her lige nu. It's Raining Man. Godmorgen.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news?

Dennis Williams her på Radio Alfa, og Let's Hear It For The Boys, og så musik fra Midt Om Natten. Fantastisk sød sang her til Birgitte Råberg, synger han Kim Larsen om rollen, som hun spillede, nemlig Susan Himmelblå.

Aerosmith og Walk This Way. Og så Freak Power. Og du hører starten på den, og siger, nå ja, den kan jeg godt huske, den er hoppet rundt til på diskotekerne. Den hedder Turn On, Tune In og Cop Out her på Radio Alpha.